0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat ligad wal

Tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Di bawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

0: manusia, kata Allah, pencipta langit dan bumi, kecuali untuk tujuan liya'budun, agar mereka beribadah kepada,
1: agar mereka beribadah kepada.
0: Adalah iblis, syaitan dan bala tentaranya mencari kesempatan di mana kita lalai daripada tujuan hidup, mencari kesempatan di mana kita lalai daripada surga ilahi, mencari kesempatan di mana kita lalai, kemudian menarik kita untuk keluar daripada tujuan.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.